ای یکیت یام لتان او اوروپا، ای سروکو بردف که ولا تو جواتا. که هون لکو درینه کانی پیفو پیمانه و کانی دنگو شورانه و چما دنجو در ناکه و قی عدل و زلانتیا و حتا واشنطن و تلاوی و ویلو و به و لقرار وی دروین به بمرز المزلتی بمرز سخت کار و کولتی